0: Drugovi, dobrodošli u partizansku eskadrilu.
1: Alarm sa Mlađom i Daškom.
2: Ja imam 2 minuta da se obratim naciji, da kažem dok mi sviramo, da padaju bombe na Dubrovnik i Tuzlu. Nećemo da zabavljamo biračko tijelo. Jebe vam mater!
1: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: neću sve da promenim, ali ću sutrašnji dan da se nikad ne zaboravi.
1: Podsjetnik da nije samo san.